үйдіп, ен адардың ұра бар. Қанды да салым берілсе, ен адарды ташта бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Ен аданың алқыжын, жаңтайын көгісті, санасты.

0: үдіп, ені адардан рабар. Қанды да салым берілсе, ені адарды ташта бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Ені аданың алқыжын, жаңтайын көгісті, сана асты.
1: One, two, that's the singing house. Are you ready?